0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije.
1: Papa Lav XIV. Će 7. rujna ponovno posjetiti svetište Majke Dobrog Savjeta u Dženedzanu. U Svetoj Agati promatramo pobjedu ljubavi nad smrću, istaknuo je Papa u pismu upućenom kardinalu Parolinu kao papinskom legatu za proslavu 900. obljetnice povratka relikvije mučenice u Kataniju. Razmišljanje o liturgijskim čitanjima 19. nedelje kroz godinu pripremio je fra Jure Šarčević. Papa Lav XIV. Se vraća u Dženedzano, malo mjesto udaljeno 40 km od Rima, u kojemu se nalazi svetište Majke Dobroga Savjeta. Nakon privatnog posjeta 10. svibnja prošle godine, dva dana nakon što je izabran za papu, sveti će otac ponovno posjetiti Marijansko svetište 7. rujna ove godine, te će u 18 sati predvoditi misu u oči blagdana rođenja Blažene Djevice Marije. Jako sam želio doći ovamo u ovim prvim danima nove službe koju mi je crkva povjerila, kako bih nastavio poslanje kao Petrov nasljednik, rekao je Papa Lav subraći augustincima i vjernicima okupljenima ispred bazilike tijekom svojega prvog posjeta Dženedzanu kao papa. Pritom je u knjigu zahvale zapisao da je osjetio dužnost i duboku želju približiti se svetištu Gospod Dobroga Savjeta. Tijekom cijeloga mojega života pratila me svojom majčinskom prisutnošću, svojom mudrošću i primjerom svoje ljubavi prema sinu, koji je uvijek u središtu moje vjere. Hvala ti, majko, za tvoju pomoć. Prati me u ovom novom poslanju, dodao je rimski biskup koji je, podsjetimo, pristupio redu svetog Augustina u augustinskoj provinciji u Chicagu, posvećenoj upravo majci Dobrog Savjeta. Petrov je nasljednik za svoj prvi iznenadni posjet prošle godine odabrao upravo to simbolično mjesto. Kao augustinski redovnik, prevost je desetljećima posjećivao svetište Majke Dobrog Savjeta. Prvi ga je put posjetio kao mladi student u Rimu, početkom 80. godina, a potom mu se često vraćao kao generalni prior, zatim kao biskup Čiklaja i kao kardinal. Posljednji posjet prije izbora za papu bio je 25. travnja 2024. godine na blagdan Majke Dobrog Savjeta, kada je u homiliji potaknuo vjernike da se ugledaju na Mariju kako bi širili mir i pomirenje u svijetu. Na dan kada je izabran za Petrova nasljednika 8. svibnja prošle godine, Papa Lav se prije nego što se pojavio u središnjoj loži Bazilike Svetoga Petra zadržao u molitvi pred likom Majke Dobroga Savjeta. Svetište Majke Dobrog Savjeta nalazi se na mjestu gdje je već u 13. stoljeću postojala mala crkva Svete Marije, dok su augustinci živjeli u malom samostanu izvan zidina Dženedzana. Obitelj Kolona, koja je bila vlasnik te zemlje, 1356. godine povjerila je redovnicima pastoralnu skrb o tom bogoslužnom mjestu. Početkom 15. stoljeća odlučili su ga obnoviti i proširiti zajedno s obližnjim samostanom. U projektu je svojim doprinosom sudjelovala jedna udovica, augustinska trećoredica po imenu Petruća, koja je prodala svu svoju imovinu. Iako su je ismijavali jer nije imala dovoljno novaca za dovršetak radova, uvijek je tvrdila da će ih dovršiti Blažena Djevica Marija i Sveti Augustin. Dana 25. travnja 1467. godine, na čudesan se način na jednom zidu crkve u izgradnji pojavila slika Blažene Djevice Marije. Dvojica albanskih hodočasnika prepoznala su je kao gospu koja se častila u skadru u Albaniji i koja se odvojila od toga mjesta štovanja. Događaj je izazvao veliko čuđenje i privukao tisuće vjernika, a zabilježena su također brojna čuda i uslišanja. Zahvaljujući milodarima koji su neprestano pristizali, radovi na crkvi i na augustinskom samostanu bili su dovršeni. Povodom posjeta je euharistijskog slavlja 7. rujna, kako je za vatikanske medije izjavio otac Ludovico Centra, bit će otkrivena slika koja prikazuje papu Lava kako moli pred gospinim likom, poput njegovih prethodnika. U mučeništvu Svete Agate, pravom primjeru vjernosti Kristu i ljubavi sve do potpunoga predanja svojega života, crkvena zajednica promatra pobjedu milosti nad nasiljem, vjere nad strahom i ljubavi nad smrću. To piše Papa Lav XIV. U pismu upućenom državnom tajniku kardinalu Pietro Parolinu, kojega je imenovao papinskim legatom za proslave predviđene 16. i 17. kolovoza ove godine, povodom 900. obljetnice povratka relikvija svete mučenice Agate u Kataniju. Sveta Agata, piše rimski biskup, koja je još kao tinjeđerica bila mučena i ubijena jer se nije odrekla vjere tijekom progona kršćana koja je u 3. stoljeću pokrenuo rimski car Decije, sudjelovala je u Kristovom vazmenom otajstvu, te sjaji kao svjetlo svjedočanstvo snage koju Gospodin uljeva onima koji u kušnjama i nevoljama ustraju čvrsti u vjeri. Santuca, kako stanovnici Katanije nazivaju svoju svetu zaštitnicu, ostaje stoga živa prisutnost koja čuva kršćansko sjećanje naroda te ga poziva na dosljednost evanđeoskom načinu života, kao i na nadu i ljubav, čineći vidljivim zajedništvo svetih i jačajući u vjernicima svijest da hodočasničku crkvu na zemlji podupiru zagovor i primjer onih koji su već postali dionici nebeske slave. Zajednički projekt posvećen umjetničkom stvaralaštvu, znanstvenom istraživanju i dijalogu. Tako je Dikasterij za kulturu i obrazovanje zamislio projekt Trijenale umjetnosti katoličkih sveučilišta, odnosno međunarodnu inicijativu koja okuplja katolička sveučilišta, umjetnike, kustose i kulturne institucije iz cijeloga svijeta. Prvo izdanje bit će otvoreno 27. kolovoza u Brazilu na Papinskom katoličkom sveučilištu u Rio de Janeiro. Predviđene su izložbe, umjetničke narudžbe, publikacije, javni programi posvećeni nekim od najhitnijih pitanja suvremenog svijeta. Projekt će se tijekom 2026. i 2027. godine održavati u različitim zemljama, a završit će u Veneciji. Profesor Nuno Crespo bit će zadužen za opću brigu o projektu, čija je svrha potaknuti procese promišljanja u korist mira, duhovnog napretka i bratstva. Prvo izdanje naslovljeno Vježbe empatije pružit će priliku za promišljanje o ulozi sveučilišnog obrazovanja, o ljudskim odnosima i o pojmu empatije, polazeći od jedne od glavnih zabrinutosti izraženih u enciklici Pape Lava XIV. Magnifica Humanitas, koja proizlazi iz napetosti između simulacije i iskustva, odnosno empatije kao ugrožene kategorije. Prefekt Dikasterija za kulturu i obrazovanje, kardinal Tolentino de Mendonca, u jučerašnjem je priopćenju istaknuo da je upravo empatija temelj sveučilišnog poslanja. Samo sveučilište koje je sposobno za empatiju, napomenuo je, može pretvoriti rascjepkanost specijaliziranih znanja u mudrost usmjerenu prema dobru ljudi i konkretnih društava. Empatiju ne smijemo smatrati retoričkim ukrasom, nego strukturnim načelom. Upravo iz sposobnosti da uđe u iskustvo drugoga i sagleda svijet iz njegove perspektive, sveučilište može ostvariti svoje najdublje poslanje, a to je stvarati zajednice okupljene oko istine, istaknuo je kardinal de Mendonca. U krhkom i fragmentiranom kontekstu sadašnjice stoji dalje u priopćenju, obilježenom sve većim polarizacijama i sve sofisticiranijim oblicima komunikacije koji paradoksalno više izoliraju nego što povezuju, empatija se nameće kao nužna kulturna operacija spašavanja. Ona je sve neophodnije sredstvo za izgradnju i dijeljenje znanja, za stvaranje uzajamnosti, za ponovno poticanje suradničkih praksi i to ne samo u uskom području osobnih odnosa, nego i u raznolikoj i širokoj povezanosti zajedničkog života. Obrazovati naime ne znači samo prenositi sadržaje, nego postaje čin ljubavi, dok sveučilište koje njeguje empatiju formira stručnjake koji drugoga ne svode na podatak ili funkciju, istaknuo je na kraju prefekt Dikasterija za kulturu i obrazovanje. U suradnji s programom Hrvatskog katoličkog radija razmišljanje o liturgijskim čitanjima 19. nedjelje kroz godinu pripremio je fra Jure Šarčević.

0: Poštovani slušatelji, hvaljen Isusi Marija, danas slušamo jednu od najpoznatijih scena iz Isusova života. Isus hoda po vodi. Ovo čudo nije samo fascinantno događanje za uho ili oči, već duboko duhovno iskustvo koje nas uči o vjeri, o strahu, o povjerenju i o Božjoj prisutnosti među nama. Nakon što je nahranio 5000 ljudi, Isus je poslao svoje učenike da krenu preko jezera u čamcu. Sam je ostao u molitvi, što nas već podsjeća koliko je molitva temelj svakog našeg djelovanja. No, noć je pala i dok su učenici bili na moru, nastala je oluja, snažni vjetrovi i valovi ljuljali su ih na čamcu. Sigurno bi mnogi od nas u njihovoj situaciji osjetili strah, nesigurnost pa i očaj. U tom trenutku Isus pristupa po vodi hodajući iznad valova i oluje. Učenici ga ne prepoznaju odmah, misle da vide duha i prepuni su straha. Ovdje Isus donosi prvu poruku, a ta je ne bojte se. To nije samo ublažavanje straha, već duboka pozivnica da se oslobodimo svih naših tjeskoba i da vjerom zakoračimo u sigurnost Božje prisutnosti. Petar tada daje jednu od najsnažnijih lekcija o vjeri. On se osuđuje izaći iz čamca i krenuti prema Isusu. Kako hrabar i odlučan čin. Ipak, kada pogleda na valove i osjeti snagu oluje, počinje tonuti i zaziva, spasi me, gospodine. Isus ga odmah hvata i nježno ga upućuje. Malovjerni, zašto si posumnjao? Ovaj dijalog pokazuje koliko je lako da nas naša sumnja i strah odvoje od cjeline vjerovanja, od povjerenja u Božju moć. Svi mi u nekim trenucima života osjećamo kao da tonemo. Taj osjećaj dolazi kada gledamo previše na probleme, umjesto na onoga koji je veći od svakog problema, Krista. Isus nas potiče da i u našim životnim olujama nismo zaslijepljeni strahom, već da ostanemo čvrsti u vjeri da nas On drži, da nas On vodi i spašava. Na kraju, kad su Isus i učenici ušli u čamac, vjetar je utihnuo, a oni su slavili Boga i rekli, zaista Sin si Božji. Ovo priznanje proizlazi iz radosti i sigurnosti koju donosi istinska vjera. Vjera nije samo povjerenje u riječi, nego iskustvo da je Isus s nama u svim našim strahovima i svim našim olujama. Dragi vjernici, dopustimo da nas ovaj događaj osnaži u našoj svakodnevnoj vjeri. Neka nas podsjeti da nikada nismo sami, čak nikada nas život nosi kroz neizvjesne trenutke. Neka nam pomogne pogled upraviti na Krista, izvor snage, mira i spasenja koji nas uvijek drži za ruku. Kad nas sljedeći put uhvati oluja u životu, bilo to bolest, gubitak, tjeskoba ili bilo koja druga nevolja, sjetimo se Isusovih riječi, ne bojte se. I uputimo svoj korak vjere kao Petar, hrabro gledajući prema Kristu, koji nas zove iznad naših strahova. Braćo i sestre, ne bojte se zakoračiti iz svoje sigurnosti ako vas Isus zove. Čak i ako posumnjate, njegova je ruka već ispružena. Dopustite mu da vas podigne i uvede u mir koji samo on može dati. Gospodine, umnoži našu vjeru i drži nas svojom desnicom u svakoj oluji života.
1: Bio je to redoviti prijenos Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Hvaljen Isus, Laudetur Jezus Kristus.

0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije.
1: Ne očajavajte čak ni u trenucima tame, jer nas Isus nikada ne napušta, istaknuo je Papa Lav XIV. U podnevnom nagovoru održanom na trgu Svetoga Petra. Nakon molitve anđeoskog pozdravljenja, Papa je pozvao Rusiju i Ukrajinu da prestanu s napadima na civile, te se osvrnuo na tragičnu situaciju u Sudanu. Karolina Kompes iz Zagreba donosi nam dojmove s nedavnog susreta sa Svetim Ocem u sklopu događaja Go Franciscan Youth Meeting u Asizu. Marito Mihovi-Letica u današnjem prilogu govori o prekomjernom turizmu i Dubrovniku kao povijesnom gradu mjere i reda.
2: Uoči današnjeg Angelusa, Papa Lav XIV. Je vjernicima okupljenima na trgu Svetog Petra protumačio nedjeljni evanđelski odlomak koji su s ovom čudu hodanja po vodi.
3: Nakon čuda s kruhovima i ribama, učitelj potiče svoje učenike da uđu u lađu i otisnu se na pučinu, dok se on povlači na goru sam, kako bi molio. Međutim, daleko od obale, učenici su prepušteni na milost i nemilost vjetru i teško napreduju. Nakon iskustva uspjeha u kojem su bili protagonisti čudesnog znamenja, sada se nalaze nemoćni i prestrašeni pred prijetnjom valova i protivnog vjetra.
2: Papa podsjeća da im u najtamnijem trenutku noći Isus dolazi u susret po uzburkanim vodama, oni ga prestrašeni zamjene za utvaru, a on im kaže hrabro, ja sam, ne bojte se. Gospodinova prisutnost sve mijenja. Petar čak uspjeva napraviti nekoliko koraka po valovima prema njemu. Zatim se prestraši, počne tonuti, a Isus ga spašava. Kada potom učitelj ulazi u lađu, oluja se smiruje i tada iz srca učenika spontano poteče ispovijest vjere. U istinu, ti si sin Božji, dodao je Sveti Otac i nastavio.
3: Da bi došli do toga, nije im bilo dovoljno što su bili svjedoci čuda, niti što su pred ljudima doživjeli uspjeh. Morali su proći kroz iskustvo vlastite slabosti i u njoj prepoznati Božju prisutnost. Tek su tako mogli doista otvoriti oči i srce njegovoj blizini, te ponovno pronaći mir i usred oluje.
2: Papa naglašava da nas ovo čudo poučava nečemu vrlo važnom.
3: Prije svega da se ne uzoholimo pred uspjehom i da nikada ne umišljamo kako možemo sve sami, a istodobno da ne očajavamo čak ni u trenucima tame kada se pred problemima osjećamo nemoćnima i kada nam se unatoč našim naporima čini da više nazadujemo nego što napredujemo. U svakoj okolnosti Isus nas ne napušta i ako ga ponizno primimo u lađu svojega života po molitvi, sakramentima i slušanju njegove riječi, u njemu ćemo pronaći mir, pronaći svjetlo i snagu za svoj put.
4: Troveremo luce e forza per il nostro cammino.
2: Neka nam Marija, ona koja je zbog svoje vjere proglašena blaženom, pomogne živjeti pouzdano predanje Bogu, zaključuje današnju katehezu Sveti Otac.
1: Papa Lav XIV. Je danas nakon molitve anđeoskog pozdravljenja izrazio bol i zabrinutost zbog situacije u Ukrajini i Rusiji, gdje su sve jači međusobni napadi, a čije su prve žrtve civili, među kojima i djeca. Stoga je uputio snažan apel i Kijevu i Moskvi. Blizu sam obiteljima žrtava, ranjenima i svima koji trpe zbog sukoba koji je u tijeku. Pred tolikom boli ponovno upućujem snažan apel da se poštuje međunarodno humanitarno pravo i da obje strane prestanu s napadima koji pogađaju civile. Rimski je biskup također ponovno pozvao zemlje zahvaćene sukobima i cijelu međunarodnu zajednicu na zalaganje za diplomaciju i dijalog. Pritom je rekao, rat samo stvara drugi rat i uzrokuje goleme patnje. Vrijeme je da zaustavimo spiralu nasilja te da damo prostor diplomaciji i dijalogu kako bismo otvorili put prema miru. Petrov se nasljednik osvrnuo i na situaciju u Sudanu, zemlji ranjenoj sukobom iz kojega je proizašla humanitarna katastrofa s više od 150.000 izravnih žrtava i ubijenih civila, obilježena glađu i nedostatkom medicinske skrbi. Papa Lav je napomenuo da sa zabrinutošću prati tragičnu situaciju u toj zemlji, a osobito u gradu El Obeidu, glavnom gradu savezne države sjevernog Kordofana na jugu Sudana, izrazio je cijelom sudanskom narodu svoju duhovnu blizinu, dok je lokalnim i međunarodnim vlastima uputio jasnu poruku. Ponovno upućujem svoj apel vlastima da zajamče humanitarne koridore za civilno stanovništvo. Istodobno pozivam međunarodnu zajednicu da podrži napore usmjerene na postizanje hitnog prekida vatre. Papa Lav XIV je na kraju molitve anđeoskog pozdravljenja podsjetio i na nedavni posjet Asizu, gdje se susreo s tisućama mladih sudionika događaja Go Franciscan Youth Meeting. Tom je prilikom djevojka Karolina Kompes iz župe i bazilike svetog Antuna Padovanskoga u Zagrebu postavila pitanje svetome ocu. Poslušajmo stoga njezine dojmove.
5: Nekako je teško zapravo opisati taj osjećaj, jer prije susreta naravno bilo je puno uzbuđenja i treme, jer sam bila svjesna da ću stati pred svetoga oca i postaviti mu pitanje pred tolikim brojem mladih. Iskreno nisam znala do par trenutaka prije da ćemo se uopće i rukovati, a kamoli da ću dobiti i poklon od svetoga oca. Međutim, kad sam došla pred papu, kada sam ga pogledala u oči, nekako malo sam se smirila. Dok sam mu postavljala pitanje, on se čak par puta nasmiješio, valjda je vidio da tu postoji ipak neka malo trema. Ali kada sam ja zapravo svoje pitanje postavila na talijanskom jeziku, onda sam se nekako smirila, samo sam ga gledala, slušala, pokušala sam što više zapravo biti prisutna u tom trenutku, jer stvarno ovo je rijetka prilika da stojim i onda kasnije, poslije sam sjela 3 metara od pape. Posebno mi je zapravo značilo što sam mogla postaviti sama pitanje, dakle sama sam ga osmislila, koje je proizašlo iz iskustva odrastanja uz Franjevce i tu nekakvu franjevačku duhovnost, i nisam ga doživljavala samo kao svoje pitanje, nego kao pitanje koje na neki način predstavlja sve nas mlade koji smo odrasli uz Franjevce i danas pokušavamo pronaći način kako tu vjeru autentično živjeti u nekakvom svakodnevnom životu. Ono što me najviše iznenadilo i dojmilo je što je papa na moje pitanje odmah i povezao s prostorom iz kojeg dolazim. Spomenuo je činjenicu da dolazim iz dijela Europe koji je samo prije 30 godina prošao kroz rat, te upozorio na opasnost povezivanja vjerske pripadnosti sa nekakvim nacionalizmom. I iskreno nisam očekivala uopće da će odgovor usmjeriti upravo u tom pravcu, ali ono nekako najposebnije mi je ostalo u sjećanju njegova poruka da biti vjeran franjevačkoj tradiciji danas znači ići protiv struje. Dakle, liječiti povijesne sjećanja, graditi pomirenje i biti mirotvorac, a meni je između ostalog to puno značilo jer sam po struci povjesničar. Pa i meni nekako osobno je to donijelo puno radosti. Što se tiče općenito, dakle, na franjevačkom hodu, susretu mladih, pa onda zaključno vrhunac tog susreta misa sa papom, bilo je više od samog susreta s papom. Dakle, jer ti svi dani prije susreta, dani hoda, molitve, pjesme,

0: Da, govori Marito Mihovi Ledica.
1: Problem prekomjernog turizma gotovo da ne zaobilazi ni jedno hrvatsko turističko odredište od dubrovačkoga područja do Istre, pri čemu je na poseban način pogođen Dubrovnik, jedan od najljepših gradova na Mediteranu, a i, mnogi će s pravom reći, u cijelome svijetu. Ovaj sredozemni turistički biser doživio je 21. lipnja 2014. posvemašnji kolaps, dvosatni zastoj prouzročen istodobnim dolaskom velikoga broja turista, njih više od 10.000, dovedenih s pet velikih putničkih brodova kruzera do same gradske jezgre. Slike vrata otpila ispred kojih posjetitelji stoje zaglavljeni od 11 do 13 sati, po najvećoj pripeci, ožeđali, iscrpljeni i očajni, obišle su svijet. Dubrovnik je tako dospio na vrh liste gradova što ih je, kako je rečeno, turizam ubio. Od tada su gradske vlasti uvele stanovite prijeko potrebne mjere, ponajprije ograničenje broja kruzera, odnosno mnoštvenosti istodobnih ulazaka turista u jezgru Dubrovnika. Ali to je samo dio problema. Dubrovnik je zbog svoje prvorazredne atraktivnosti već dugo metom lovaca na profit, postao je poprištem prekomjerne turističke izgradnje i slijepim potrebama turizma vođene, prenamjene postojećih objekata. Ugrožen je najdragocjeniji resurs, prostor, kako onaj unutar grada, tako i prostor u njegovoj neposrednoj okolici. Gradonačelnik Dubrovnika, Mato Franković, rekao je 17. srpnja 2026. na otvaranju 77. dubrovačkih ljetnih igara, među inim i da nema mnogo gradova na svijetu koji imaju privilegiji da im umjetnost nije gost nego stanovnik, a Dubrovnik je jedan od njih. Zatim je istaknuo da Dubrovnik i te večeri, kao i prethodnih stoljeća, postavlja isto pitanje. Jesmo li ostali vjerni mjeri koja ga je stvorila, te je gradonačelnik svima prizvao u pamet povijesno zasvjedočene istine da je Dubrovnik prostor koji oblikuje ljude jednako koliko ljudi oblikuju njega. Dubrovnik je ideja. Dubrovnik je sustav vrijednosti. Taj govor gradonačelnika Frankovića pohvalio je već sutradan, 11. srpnja, akademik Nikola Bašić, jedan od najcjenjenijih hrvatskih arhitekata, predsjednik Znanstvenog vijeća za turizam i prostor Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, član Akademije arhitektonske umjetnosti i znanosti, suautor i supotpisnik deklaracije o hrvatskom prostoru. Čućemo izdvojene iz dopisa tri rečenice akademika Bašića upućene gradonačelniku Frankoviću i cijeloj hrvatskoj javnosti. Nadasve je znakovito da taj glas dolazi iz Dubrovnika, grada mišljenog po mjeri, uklesanog po mjeri, za život po mjeri. Uvjeren sam da će riječi koje ste urbi et orbi izrekli pod Norlandova stupa dugo odjekivati Hrvatskom. Naši preci razumjeli su da mjera nije prepreka razvoju. Ona je uvjet trajanja, a ne ograničenje stvaranja. Kraj citiranja. Mnogo godina prije toga, davne 1988. o mjeri koja je na vlastiti značaj Dubrovnika pisao je izvanrednom tankočutnošću povjesničar umjetnosti i književnik Igor Zidić u Ogledu Dubrovačka Arkadija ili Grad u okviru od zlata. Autor počinje mišlju da u Dubrovniku veličina ne stvara iluziju reda, nego red pobuđuje dojam veličine. Zatim slijede ove Zidićeve rečenice, vrijedne citiranja, koje ćemo čuti kao zaključak. U redu je mjera, a u mjeri granica. Dubrovnik je grad koji doista ograđuje, odmjerava i ograničava. U njemu je zakon propisivao koliko se najviše može potrošiti za svadbeno slavlje, koliko najviše za ukras broda. Povijesni je Dubrovnik bio velik u obuzdavanju, a ta se samozatajnost s pravom tumači dvojako, kao vježbanje u spasonosnoj mimikriji, za ne otkrit karte, za ne izazvat vraga, i kao kulturno

0: kultura podvrgavanja pojedinačnih smjeranja jedinstvenu mjerilu. Ništa ne strši, sve se slaže. Drevni je grad, kao svijet u malom, sanjarija o bogočovjeku, jer je graditelj gradu ono što je stvoritelj svijetu.
1: Bio je to redoviti prijenos Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Hvaljen Isus, laudetur Jezus Kristus.

0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije.
1: Ne očajavajte čak ni u trenucima tame, jer nas Isus nikada ne napušta, istaknuo je Papa Lav XIV u podnevnom nagovoru održanom na trgu Svetoga Petra.

0: quello dei pani e dei pesci?
1: Nakon čuda s kruhovima i ribama, učitelj potiče svoje učenike da uđu u lađu i otisnu se na pučinu, dok se on povlači na goru sam, kako bi molio. Međutim, daleko od obale, učenici su prepušteni na milost i nemilost vjetru i teško napreduju. Nakon iskustva uspjeha u kojem su bili protagonisti čudesnog znamenja, sada se nalaze nemoćni i prestrašeni pred prijetnjom valova i protivnog vjetra.
2: Papa podsjeća da im u najtamnijem trenutku noći Isus dolazi u susret po uzburkanim vodama, oni ga prestrašeni zamjene za utvaru, a on im kaže hrabro, ja sam, ne bojte se. Gospodinova prisutnost sve mijenja. Petar čak uspjeva napraviti nekoliko koraka po valovima prema njemu. Zatim se prestraši, počne tonuti, a Isus ga spašava. Kada potom učitelj ulazi u lađu, oluja se smiruje i tada iz srca učenika spontano poteče ispovijest vjere, u istinu, ti si sin Božji, dodao je Sveti Otac i nastavio.
1: Da bi došli do toga, nije im bilo dovoljno što su bili svjedoci čuda niti što su pred ljudima doživjeli uspjeh. Morali su proći kroz iskustvo vlastite slabosti i u njoj prepoznati Božju prisutnost. Tek su tako mogli doista otvoriti oči i srce njegovoj blizini, te ponovno pronaći mir i usred oluje.
2: Papa naglašava da nas ovo čudo poučava nečemu vrlo važnom.
1: Prije svega da se ne uzoholimo pred uspjehom i da nikada ne umišljamo kako možemo sve sami, a istodobno da ne očajavamo čak ni u trenucima tame kada se pred problemima osjećamo nemoćnima i kada nam se unatoč našim naporima čini da više nazadujemo nego što napredujemo. U svakoj okolnosti Isus nas ne napušta i ako ga ponizno primimo u lađu svojega života po molitvi, sakramentima i slušanju njegove riječi, u njemu ćemo pronaći mir, pronaći svjetlo i snagu za svoj put.
0: Troveremo luce e forza per il nostro cammino.
2: Neka nam Marija, ona koja je zbog svoje vjere proglašena blaženom, pomogne živjeti pouzdano predanje Bogu, zaključuje današnju katehezu Sveti Otac.
3: Papa Lav XIV. Je danas nakon molitve anđeovskog pozdravljenja izrazio bol i zabrinutost zbog situacije u Ukrajini i Rusiji, gdje su sve jači međusobni napadi, a čije su prve žrtve civili među kojima i djeca. Stoga je uputio snažan apel i Kijevu i Moskvi. Blizu sam obiteljima žrtava, ranjenima i svima koji trpe zbog sukoba koji je u tijeku. Pred tolikom boli ponovno upućujem snažan apel da se poštuje međunarodno humanitarno pravo i da obje strane prestanu s napadima koji pogađaju civile. Rimski je biskup također ponovno pozvao zemlje zahvaćene sukobima i cijelu međunarodnu zajednicu na zalaganje za diplomaciju i dijalog. Pritom je rekao, rat samo stvara drugi rat i uzrokuje goleme patnje. Vrijeme je da zaustavimo spiralu nasilja te da damo prostor diplomaciji i dijalogu kako bismo otvorili put prema miru. Petrov se nasljednik osvrnuo i na situaciju u Sudanu, zemlji ranjenoj sukobom iz kojega je proizašla humanitarna katastrofa s više od 150 tisuća izravnih žrtava i ubijenih civila, obilježena glađu i nedostatkom medicinske skrbi. Papa Lav je napomenuo da sa zabrinutošću prati tragičnu situaciju u toj zemlji, a osobito u gradu El Obeidu, glavnom gradu Savezne države Sjevernog Kordofana na jugu Sudana. Izrazio je cijelom sudanskom narodu svoju duhovnu blizinu, dok je lokalnim i međunarodnim vlastima uputio jasnu poruku. Ponovno upućujem svoj apel vlastima da zajamče humanitarne koridore za civilno stanovništvo. Istodobno pozivam međunarodnu zajednicu da podrži napore usmjerene na postizanje hitnog prekida vatre. Papa Lav XIV. Je na kraju molitve anđeoskoga pozdravljenja podsjetio i na nedavni posjet Asizu, gdje se susreo s tisućama mladih sudionika događaja Go Franciscan Youth Meeting. Tom je prilikom djevojka Karolina Kompes iz župe i bazilike svetog Antuna Padovanskoga u Zagrebu postavila pitanje svetome ocu. Poslušajmo stoga njezine dojmove.
4: Nekako je teško zapravo opisati taj osjećaj, jer prije susreta naravno bilo je puno uzbuđenja i treme, jer sam bila svjesna da ću stati pred Svetoga Oca i postaviti mu pitanje pred tolikim brojem mladih. Iskreno nisam znala do par trenutaka prije da ćemo se uopće i rukovati, a kamoli da ću dobiti im poklon od Svetoga Oca. Međutim, kad sam došla pred papu, kada sam ga pogledala u oči, nekako malo sam se smirila. Dok sam mu postavljala pitanje, on se čak par puta nasmiješio, valjda je vidio da tu postoji ipak neka malo trema. Ali kada sam ja zapravo

0: ovo svoje pitanje postavila na talijanskom jeziku. Onda sam se nekako smirila, samo sam ga gledala, slušala, pokušala sam što više zapravo biti prisutna u tom trenutku, jer stvarno ovo je rijetka prilika da stojim i onda kasnije poslije sam sjela 3 metara od pape. Posebno mi je zapravo značilo što sam mogla postaviti sama pitanje, dakle sama sam ga osmislila, koje je proizašlo iz iskustva odrastanja uz Franjevce i tu nekakvu franjevačku duhovnost. I nisam ga doživljavala samo kao svoje pitanje, nego kao pitanje koje na neki način predstavlja sve nas mlade koji smo odrasli uz Franjevce i danas pokušavamo pronaći način kako tu vjeru autentično živjeti u nekakvom svakodnevnom životu. Ono što me najviše iznenadilo i dojmilo je što je papa na moje pitanje odmah i povezao s prostorom iz kojeg dolazim. Spomenuo je činjenicu da dolazim iz dijela Europe koji je samo prije 30 godina prošao kroz rat, te upozorio na opasnost povezivanja vjerske pripadnosti sa nekakvim nacionalizmom. I iskreno nisam očekivala uopće da će odgovor usmjeriti upravo u tom pravcu, ali ono nekako najposebnije mi je ostalo u sjećanju njegova poruka da biti vjeran franjevačkoj tradiciji danas znači ići protiv struje. Dakle, liječiti povijesne sjećanja, graditi pomirenje i biti mirotvorac, a meni je između ostalog to puno značilo jer sam po struci povjesničar. Pa i meni nekako osobno je to donijelo puno radosti. Što se tiče općenito, dakle, na franjevačkom hodu, susretu mladih, pa onda zaključno vrhunac tog susreta misa sa papom, bilo je više od samog susreta s papom. Dakle, ti svi dani prije susreta, dani hoda, molitve, pjesme, bili smo jako umorni, bile su i velike vrućine, ali evo nekako svi smo međusobno se družili, razgovarali, dakle, obilna, obilna milost. Većina nas, barem koji smo krenuli iz Bazilike Svetog Antona Padovanskog u Zagrebu, se nismo poznavali. Neki su bili župljani, ali većina sudionika nije bilo iz same župe. I mislim da se upravo na takvom hodu najbolje razumije ono što smo poslije govorili s papom, da se vjera ne živi samo unutar crkve, nego upravo kroz to nekako zajedništvo.
1: O prekomjernome turizmu i Dubrovniku kao povijesnome gradu mjere i reda govori Marito Mihovi Ledica.
2: Problem prekomjernog turizma gotovo da ne zaobilazi ni jedno hrvatsko turističko odredište od dubrovačkoga područja do Istre, pri čemu je na poseban način pogođen Dubrovnik, jedan od najljepših gradova na Mediteranu, a i, mnogi će s pravom reći, u cijelome svijetu. Ovaj sredozemni turistički biser doživio je 21. lipnja 2014. posvemašnji kolaps, dvosatni zastoj prouzročen istodobnim dolaskom velikoga broja turista, njih više od 10.000, dovedenih s 5 velikih putničkih brodova kruzera do same gradske jezgre. Slike vrata otpila ispred kojih posjetitelji stoje zaglavljeni od 11 do 13 sati, po najvećoj pripeci, ožeđali, iscrpljeni i očajni, obišle su svijet. Dubrovnik je tako dospio na vrh liste gradova što ih je, kako je rečeno, turizam ubio. Od tada su gradske vlasti uvele stanovite prijeko potrebne mjere, ponajprije ograničenje broja kruzera, odnosno mnoštvenosti istodobnih ulazaka turista u jezgru Dubrovnika. Ali to je samo dio problema. Dubrovnik je zbog svoje prvorazredne atraktivnosti već dugo metom lovaca na profit, postao je poprištem prekomjerne turističke izgradnje i slijepim potrebama turizma vođene, prenamjene postojećih objekata. Ugrožen je najdragocjeniji resurs, prostor, kako onaj unutar grada, tako i prostor u njegovoj neposrednoj okolici. Gradonačelnik Dubrovnika, Mato Franković, rekao je 17. srpnja 2026. na otvaranju 77. dubrovačkih ljetnih igara, među inim i da, Nema mnogo gradova na svijetu koji imaju privilegij da im umjetnost nije gost nego stanovnik, a Dubrovnik je jedan od njih. Zatim je istaknuo da Dubrovnik i te večeri, kao i prethodnih stoljeća, postavlja isto pitanje. Jesmo li ostali vjerni mjeri koja ga je stvorila, te je gradonačelnik svima prizvao u pamet povijesno zasvjedočene istine da je Dubrovnik prostor koji oblikuje ljude jednako koliko ljudi oblikuju njega. Dubrovnik je ideja. Dubrovnik je sustav vrijednosti. Taj govor gradonačelnika Frankovića pohvalio je već sutradan, 11. srpnja, akademik Nikola Bašić, jedan od najcjenjenijih hrvatskih arhitekata, predsjednik Znanstvenog vijeća za turizam i prostor Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, član Akademije arhitektonske umjetnosti i znanosti, suautor i supotpisnik deklaracije o hrvatskom prostoru. Čućemo izdvojene iz dopisa tri rečenice akademika Bašića upućene gradonačelniku Frankoviću i cijeloj hrvatskoj javnosti. Nadasve je znakovito da taj glas dolazi iz Dubrovnika, grada mišljenog po mjeri, uklesanog po mjeri, za život po mjeri. Uvjeren sam da će riječi koje ste urbi et orbi izrekli pod Norlandova stupa dugo odjekivati Hrvatskom. Naši preci razumjeli su da mjera nije prepreka razvoju. Ona je uvjet trajanja, a ne ograničenje stvaranja. Kraj citiranja. Mnogo godina prije toga, davne 1988. o mjeri koja je na vlastiti značaj Dubrovnika pisao je izvanrednom tankočutnošću povjesničar umjetnosti i književnik Igor Zidić u Ogledu Dubrovačka Arkadija ili Grad u okviru od zlata. Autor počinje mišlju da u Dubrovniku veličina ne stvara iluziju reda, nego red pobuđuje dojam veličine. Zatim slijede ove Zidićeve rečenice, vrijedne citiranja, koje ćemo čuti kao zaključak. U redu je mjera, a u mjeri granica. Dubrovnik je grad koji doista ograđuje, odmjerava i ograničava. U njemu je zakon propisivao koliko se najviše može potrošiti za svadbeno slavlje, koliko najviše za ukras broda. Povijesni je Dubrovnik bio velik u obuzdavanju, a ta se samozatajnost s pravom tumači dvojako, kao vježbanje u spasonosnoj mimikriji, za ne otkrit karte, za ne izazvat vraga, i kao kultura podvrgavanja pojedinačnih smjeranja jedinstvenu mjerilu. Ništa ne strši, sve se slaže. Drevni je grad, kao svijet u malom, sanjarija o bogočovjeku, jer je graditelj gradu ono što je stvoritelj svijetu.
3: Bio je to redoviti prijenos Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Hvaljen Isus, laudetur Jezus Kristus.